They Don't Really Care About Us, altså her fra Michael Jackson. Vi skal videre i musikteksten. Nu er det Tame Impala, der er gået sammen med Jenny på Dracula.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Nu skulle du have Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Bagefter regionale nyheder med Peter Skafte.

Musik til rugbrødschipsbagning, det kan vi også klare, Irene bad om. Mads Langer og Fact Fiction på en mail sendt til p4aften@dr.dk. Nu er det Saint Clara, Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før 18 på B4. Nu er det Uro og Megdeths tur med Føles Godt.